0: som är då misstänkta, den är 47.
1: På sina 2022-25 Ruotsissa tehtiin noin 550 poliisi-ilmoitusta raiskauksista, joissa uhri oli yli 60-vuotias nainen ja joka tapahtui sisätiloissa ja hoitotilanteessa. Epäilty oli tiedossa 111 tapauksessa. Näistä vain joka kolmas oli aiemmin epäilty ja vain joka kymmenes aiemmin tuomittua seksuaali- tai väkivaltarikoksesta, Östlund sanoo. Hän ei usko, että rikosrekisteriotteen vaatiminen rekrytoinnissa ratkaisisi kotipalveluraiskausten ongelmaa.
0: Om man tror att man ska fånga de här eller stoppa de här personerna genom att titta i belastningsregistret, då bedrar man sig.
1: Östlundin mukaan raiskaukset voitaisiin estää esimerkiksi työskentelemällä pareittain tai sulkemalla miehet alalta, mutta hän ei pidä näitä keinoja realistisina.
0: Jag har inte hittat några kvinnor som begår sexualbrott på äldre kvinnor. Så att om man nu tog bort männen ur ekvationen så skulle problemet lösas antagligen. Det är lätt att säga, omöjligt att göra.
1: Toimittaja oli Tuomas Ojala. Ja tänään 9. kesäkuuta vietetään Ahvenanmaan itsehallintopäivää. Kansanliitto päätti vuonna 1921, että Ahvenanmaa kuuluu Suomeen ja tänä päivänä 104 vuotta sitten Ahvenanmaa kuntapäivät kokoontuivat ensimmäistä kertaa. Uutiset toimitti Janne Saaristo.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Huomenta, huomenta viimeistä puoli tuntista. Tästä aletaan vetämään eteenpäin. Kello on 8.33 ja kuuntelet aamua tänään täältä Tukholmasta. Äänessä tänään minä, Milla Eronen. Ja muuten lähdetään sitten vielä sinne keramiikkapajalle hetkeksi, mutta Ahvenanmaata voisi juhlistaa vaikkapa Suvi Teräsniskan biisillä, jota Rauni toivoi tuolla aikaisemmin aamulla. Toivottavasti olet kuulolla, Rauni. Niin laitetaan hetken kuluttua Ahvenanmaa raikaamaan.

0: Niinpä, Ahvenan itsehallintopäivänä. Tämä oli aika sopiva biisi. Kiitos Rauni, kun toivoit. Ja tämä sopikin oikein hyvin kyllä tähän tämän päivän teemaan. Ja nyt palataan vielä hetkeksi sinne Petra Lundin keramiikkapajalle. Ja tuossa kuultiin aikaisemmin ennen uutisia, kuinka yksi kurssilaisista Annika saapui paikalle ja lisää kurssilaisia ilmestyi sitten heti hänen peräänsä, esimerkiksi Tukholmassa kaupunkioppaana toimiva Ursula.
1: Ja lisää kurssilaisia tuli paikalle. Nyt tuli paikalle Ursula ja säkin oot käynyt täällä kurssilla. Minkä takia sä oot mennyt keramiikkakurssille?
2: Hei, siis mähän en ole ikinä tehnyt siis Samen kanssa ollut tekemisissä, mutta tälleen vanhoilla päivillä tulee tällaisia, että nyt. Ja mä oon tästä kävellyt monta kertaa ohi kävellyt ja katsonut, että onpas ihana paikka. Niin. Ja sitten mä näin Petran tuon julisteen tuossa ja että nyt. Ja sitten päivämäärät sopii, että kaikki klikkas.
1: Hyvä, ja mitä sä oot täällä tehnyt?
2: Siis kato.
1: Nämä?
2: Tuon, ja mitäs, nämä on eri väreissä, joo.
1: Tuo on tuommoinen niin kuin leipä tuossa.
2: Peikonlehti.
1: Joo.
2: Aivan mahtavaa.
1: No minkä takia peikonlehti? Minkä takia teit peikonlehden?
2: No siis mulla on alakerrassa, mä oon maalannut seinälle peikonlehtiä, niin mä ajattelin, että toi sopii siihen pöydälle, niin kuin, vaikka lämpökynttilöitä tai jotain. Ja sit ton mä oon tehnyt.
1: No, tää, sä oot oikein taiteilija.
2: Joo, siis mä, sen takia mä oikeastaan lähdin tänne, kun mulla on ollut semmoinen haave, että tehdä joku semmoinen naispatsas. Mutta toi nyt näyttää enemmänkin apinalta kyllä. Mutta joo.
1: Nyt kun ajatellaan, että sä teet tämmöistä oppaan työtä, sen mä tiedän, me on joskus aikaisemmin juteltu radiossa tästä hommasta, niin miten tärkeää on päästä tekemään jotain aivan muuta?
2: No siis, sitä mä ajattelin monta kertaa, kun mä tässä tämän Saven kanssa tein, että hei, mä en ole ollut niin kuin käsillä, siis kreatiivinen, mikä tää on, luova.
1: Luova.
2: Vaan käsillä tehnyt muita juttuja, siivonnut ynnä muuta. Elikkä tämä on ihan uusi alue mulle.
1: Ja kurssi on hyvä. Ja täällä sitten, Petra, voitko vielä tulla tähän, niin voidaan vielä vaihtaa pari sanaa. Niin, Petra, nyt meillä on tässä Ursula tosiaan vieressä. Onko hän nyt tämmöinen tyypillinen sinun kurssilaisesi?
3: No, yksi niistä, joo. Todellakin, joo. On tosi kiva, että Ursula on ollut mun kurssilla ja hän on ollut tosi taitava ja innokas ja tulee hyvällä mielin ja myös niin kuin spreader glädje.
1: No Ursula just vielä tässä, että minkälainen ope hän on, Petra?
2: Joo, siis aina käyty oikein perusteellisesti läpi nämä tekniikat. Mitä se näyt oli? Dreijaus?
4: Onko se suomeksi?
2: Dreijaus.
4: Sano muu.
2: Kaavilointi ja tumbling.
4: Peukalo.
3: Siis. Mä en tiedä, mitä se on ruotsiksi. Siis suomeksi.
2: Eli näitä eri tekniikkaa, joka kerta käyty läpi ensin. Petra on opettanut, miten ja mikä savi. Ja koko sen tekniikan. Tämä on ollut tosi vartavaa ja hyvä ja kiva.
1: Tässä nyt näkyy muutenkin, että teillä on nyt tämmöinen, niin kuin, onko tämä joku päättiäiset, vai onko teillä aina vähän kohuaa mukana näillä kursseilla?
2: Ehkä tämä on nimi. Mä sanoin mun pojalle, että nyt mä lähden minun vernissaaseen. Sä oot, ai jaa.
1: Kiva, hei. Kiitti tarina hetkestä ja onnea matkaa jatkossakin näillä kursseilla ja kaunista ja luovaa, hienoa tavaraa on tulossa.
3: Kiva, kiitos.
0: Tukholman Sollentuunassa Petra Lund Leera pajalla sekä keramiko Petra että paria kurssilaista haastatteli Ismo Varonen. Ja siellä savikurssilla sieltä tietenkin kaulittiin sitä savea. Ihan tavallisella kaulimella voi kaulita ja sitten myöskin muovailla peukaloilla. Eli tehdä sitten ihan semmoista ihan käsin tehtyä. Voi myös tehdä semmoisia savimakkaroita, mitä sitten laitetaan yhteen, vaikka vai aika semmoinen vanha tekniikka myöskin se. ehkä kaikista keramiikkatekniikoista itse asiassa vanhoin. Ja keramiikkahan sehän on kulkenut meidän mukana vuosituhansia jo ennen oikeastaan sitä, kun tämä historiallinen aika alkoi, niin silloin jo niiltä ajoilta löytyy keramiikkaa vieläkin. Että sitä voi ajatella niin, että jos siellä keramiikkakurssilla käy ja tekee siellä jonkun hienon astian tai epäonnistuneen astian tai ihan mitä tahansa, niin vielä vuosituhansien päästä se saattaa vieläkin löytyä jostain se juuri sinun astiasi tai pikkusärö siitä ainakin.

0: Kelan Anssi, siinä kehoitte meitä. Kaveria ei jätetä nimisellä biisillä. Ja sitä ennen kuultiin Kärmes ja kun rakastuu. Eikä, tässä tuli vaan pelkästään Kärmes kun rakastuu. Näytti vähän epäselvältä tuolla ajolistalla, mutta juttelin tuolla aikaisemmin muutalalaisen alihoitaja Tanja Ronkaisen kanssa. Ja hänellä on myöskin edessä uudenlaisia työtehtäviä sitten ensi vuoden vaihteen jälkeen. Ja pyysin Tanjaa kertomaan, minkälaisia.
1: Nyt vuodenvaihteen jälkeen, niin koska Motala tosiaan on tämmöinen hallintoalue kunta, niin minusta tulee koordinaattori täällä Motalan kunnassa tälle suomenkieliselle työlle, jos sanotaan näin, että kunnan. Et meillä on ollut vähän niin ja näin sen homman kanssa, että meillä on tässä nyt ollut useamman vuoden ruotsinkielinen ja ei siinä mitään, mutta se on hankalaa sitten, jos pitää keskustella suomeksi. Ja kun monet kuitenkin haluaa keskustella asioista suomeksi, niin nyt sitten ehdotettiin, että minä tulen jatkamaan lähihoitajana tai alihoitajana ja sitten 20% tässä näistä hallintoaluekysymyksissä.
0: Niin, sitten ensi vuoden alusta.
1: Kyllä.
0: No, minkälaisia suunnitelmia sulla on? Mitä siellä Muutalassa kaivataan sitten hallintoalueelta?
1: No, mä luulen, että se ja se tunne, mikä mulla on, että me saadaan niin kuin enemmän tämä näkyväksi niin kuin koko kunnassa ja myös niin kuin ruotsalaisten keskuudessa tai kantaväestön keskuudessa. Ja näissä neuvontapitoryhmän kokouksissa, missä mä nytkin olen ollut mukana niin paljon kuin olen pystynyt, niin tulee aina tämä, että kun meitä verrataan näihin niin kuin muihin kieliin tai muihin vähemmistöihin, mitkä ei sitten ole näitä vähemmistöjä, esimerkiksi arabinkielisiä, että onhan niitäkin paljon tai onhan että niin kuin somalejakin täällä paljon, mutta kun ne ei ole niin kuin vähemmistö samalla tavalla kuin, ja niillä ei ole samanlaista asemaa kuin meillä ruotsinsuomalaisilla, niin tuntuu niin kuin siltä, että aina saa aloittaa alusta ja niin kuin ja nyt totta kai nyt on sitten vaalitkin tulossa, niin ehkä täälläkin valta vaihtuu, niin joo, tuo tätä meidän ruotsinsuomalaisuutta ja suomen kieltä esille täällä enempi ja niin kuin valistaa näitä poliitikkoja ja päättäjiä, koska siitähän se on paljolti kiinni, että kyllähän me voidaan suomalaiset sanoa, että me halutaan sitä ja me halutaan tätä, mutta jos meillä ei ole päättäjät mukana, niin se on vaikeaa toteuttaa sitten niitä.
0: Eli ensi vuoden alusta sitten laitetaan palamaan.
1: Joo, kyllä. Ja sitten vähän niin totta kai niin kuin luoda uudestaan tämä verkosto, että meillä oli silloin aikaisemmin tosi hyvä yhteistyö esimerkiksi Finspong ja Norrköpingin kanssa. Et tehtiin niin kuin paljon myös niin kuin yhteisiä asioita ja välillä oltiin Norrköpingissä, välillä oltiin Finspongissa, sitten tultiin myös tänne Motalaan ja sillä tavalla sitten niin kuin saadaan tätä niin kuin esille ja tätä meidän kulttuuria, meidän identiteettiä ja kieltä. Koska kyllä se vähän niin on, että jos ei niin kuin näy missäkään tai jos ei niin kuin mitään tapahdu, niin ei sitä sitten olla olemassakaan. Se on vähän niin kuin semmoinen tunne. Ja ainakin mitä itsellä on ja mitä kuuntelee näitä muitakin, sit, jotka on ollut pitemmän aikaa tässä mukana. Että ne on niin kuin vähän turhautuneita.
0: Sulla on työsarka edessä ehdottomasti.
1: On tosissaan.
0: Kiitos Tanja Ronkainen, alihoitaja ja tuleva Muutalan hallintoalueen koordinaattori, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos.

Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppä on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.

0: Ovanligt lite regn på flera håll i Sverige ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund LRF.
1: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne.
2: Med den korta växtsäsongen Sverige har på ungefär 3 månader så behövs det regn nu, enligt Marcus Hoffman på LRF. Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas?
1: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi ju inte ha det.
2: För att klara livsmedelsförsörjningen om det blir torka behöver möjligheten till bevattning öka, enligt Marcus Hoffman.
1: Idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur, för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet.
0: Så Marcus Hoffman på LRF, och reporter det var Helena Björk. Efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
3: Vi tycker att det här är allvarliga brister, då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
4: Barnhjärtläkaren som jobbat på Ryhov i Jönköping under 8 års tid behandlade hundratals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en fel.
3: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
0: Sa Peder Karlsson på IVO. Reporter Petra Levinsson på P4 Jönköping. Statsminister Ulf Kristersson har nu kommenterat Aftonbladets Wallraff, där en reporter ska ha tagit sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som frivillig i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt anmärkningsvärt. Det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion, Ola Jonoker Dunkös.
5: Ohjelma sisältää kuvauksia seksuaalisesta väkivallasta. Jos tarvitset apua ja tukea, ohjelman kotisivulta löydät tukilinjojen yhteystietoja.
6: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
5: Keväällä 2024 80-vuotiaan Elsan kotona tapahtuu jotain, joka vie häneltä turvallisuuden tunteen pitkäksi aikaa.
7: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och då kände jag att jag blev illamående. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
5: Tapaus synnyttää mediamyrskyn. Kuka kantaa lopulta vastuun siitä, että apua tarvitseva vanhus on turvassa omassa kodissaan?
8: Kommer in en människa som vill göra andra illa, så är det väldigt svårt att hindra.
6: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
5: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Ohjelman ovat tehneet Julia Vireus ja minä, Tuomas Ojala. Uppsala, keväällä 2026. 86-vuotias Elsa istuu keittiön pöytänsä ääressä ja kertaa edellisen yön tapahtumia. Kotipalvelun työntekijä Veronika on tullut laittamaan Elsalle lounasta.
6: Kun illasta nukahtaa, jos menee aikaisemmin nukkumaan ja nukahtaa, niin puolen yön jälkeen 1-2 aikaa sitten herää. Sitten on valveilla tuonne 4-5-6.
5: Elsalla on takanaan jälleen yksi huonosti nukuttu yö. Viimeisten parin vuoden aikana koti ei ole enää tuntunut yhtä turvalliselta paikalta kuin ennen.
6: En ole aikaisemmin kärsinyt painajaisista kylläkään, mutta nyt on nämä kaksi viimeistä vuotta niin ollut vähän semmoisia painajaisia sitten. Pitää yöllä keskellä yötä nousta ylös ja kiertää asuntoa ja katsoa, onko täällä ketään.
5: Painajaisten takana on dramaattinen tapahtuma 2 vuotta aikaisemmin. Elsan mukaan kotipalvelun työntekijä teki silloin hänelle väkivaltaa, jonka jälkiseurauksista hän kärsii yhä.
6: Niin ne välillä nousee pintaan, vaikka mä kuin koitan ajatella muita asioita ja olla kuule tässä ja tehdä jotain muutakin.
5: Elsan kädet toimivat huonosti ja hän tarvitsee apua monta kertaa päivässä, muun muassa pukeutumiseen ja ruuanlaittoon. Elsa liikkuu rivitaloasunnossaan keppi- tai rollaattoriapunaan. Kokemansa väkivallan jälkeen Elsan on ollut vaikeampi luottaa kotipalveluun. Samalla hän on siitä täysin riippuvainen.
9: Kuka kaffe? Joo, niin tiemme brukan, joo. Absoluut.
5: Kotipalvelun työntekijä Veronika on käynyt Elsan luona 10 vuoden ajan, ja häneen Elsa edelleen luottaa.
6: Tärharjaen päällä, faktisesti. Hon stöttar mig på allt. När jag behöver hjälp så är hon min stöttepelare.
5: Veronikan tuki on ollut Elsalle erityisen tärkeä 2 vuoden takaisten tapahtumien jälkeen. Elsa muistaa kyseisen päivän paremmin kuin haluaisi. Huhtikuun 2. päivän vuonna 2024. Tämä on Elsan versio tapahtumien kulusta. Myös Uppsalan kunta uskoo Elsan tarinaan. Elsa herää siihen, että kotipalvelun työntekijä on tullut hänen makuuhuoneeseensa. Mies on tullut sisään avaimilla, mutta ei ole soittanut ovikelloa niin kuin kotipalvelulla on tapana.
6: Hän tuli ja laittoi tuon sänkykamarin oven kiinni, että kun tulee, jos joku tulee ovesta avaimilla, niin ei näy sitten sänkykamariin. Muuten sänkykamari näkyy sinne ovelle.
5: Sama työntekijä on alkanut käyttäytyä oudosti, jopa pelottavasti, kuluneen kevättalven aikana. Mutta tänä huhtikuun aamuna Elsa aavistaa, että jotain on entistäkin pahemmin vialla.
6: Minusta pitäisi varten saa oven tuki, että mulla pitää olla ovi auki. Niin se vaan pani sen kiinni.
5: Elsa on asunut rivitalokolmiossaan Uppsalassa jo 25 vuoden ajan. Ikkunalaudat ovat täynnä viherkasveja. Seinällä roikkuu valokuvia lastenlapsista. Yhdessä kuvassa tyttären tytär Mimmi halaa Elsaa hääpäivänään. Kirjahyllyssä on vuosien varrella karttunut lasienkelikokoelma, joka täyttää jo kokonaisen hyllyn. Enkelit ovat olleet tärkeitä Elsalle lapsuudesta asti.
6: Koska olen kuvitellut kuulla itsekseni, että mulla on vissiin joku enkeli, joka pitää minusta huolta. Niin mä oon kerännyt niitä sitten uusien vuosien mittaan.
5: Elsa syntyy talvisodan syttymisen vuonna 1939 ja viettää lapsuutensa ja nuoruutensa Pohjois-Pohjanmaan Kärsämäellä. Jatkosodan jälkeen perhe saa Ojalehdon kylästä metsäpalstan, johon raivataan maatila.
6: Se oli metsä, pelkkää metsää. Ne hakkas metsän pois siitä niin, että saivat talolle paikan. Sieltä tuli puut talolle.
5: Elämä sodan jälkeisessä Suomessa on rankkaa. Elsan biologinen isä on kaatunut sodassa, eikä ehdi nähdä tytärtään. Elsan on vaikea tulla toimeen äidin uuden miehen kanssa.
6: Sen takia mä silloin Suomesta lähinkin, kun me ei oikein sovittu samaan huusholliin.
5: Elsasta tuntuu, ettei isäpuoli koskaan hyväksy häntä, eikä kitkaa lievitä nuoren tytön sisu ja itsepäisyys.
6: Äiti oli keittänyt kahvit. Me tultiin kahville sitten. Niin mä rupean ottaa pullonpalaa siitä sitten, jonka mä oon aamulla leiponut. Niin hän räppäsi mua sormille, että jätä pienemmille. Niin sitten kun hän itse otti, niin mä räppäsin kanssa sitä sormille. Mutta no et säkään se enempää tarvittu kuin minäkin. Meille tuli vähän sitten niin kuin erimielisyyttä pidemmällä aikataululla sitten kanssa. Me ei annettu anteeksi sitä toisillemme sitä sormille lyöntiä. Minusta kasvoi semmoinen jääräpää, äkäinen, vähän pikku äkäinen ihminen kuulosi.
5: Kun Elsa on teini-ikäinen, isäpuoli yrittää kosketella hänen rintojaan.
6: Kato, teini-ikäinen rinnat, kun rupesi kasvamaan, niin hän sitten olisi niitä koittanut. Mä sanoin, että kuule, nyt riittää. No niitä ei tarvitse koitella. Aika paljon minä ymmärrän ja aika paljon minä annan anteeksi toisille kanssa, mutta kuule, määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
5: Kesällä 1956 16-vuotias Elsa on peltotöissä.
6: Tehtiin heinää. Pihalle ajoi semmoinen hieno auto. Ja siellä oli äitin serkku ja sitten se serkun mies. Tulivat kahdestaan sitten meille kysymään, että jos minä lähden heille kuule lapsen likaksi Ruotsiin, niin ne tiesi, että mä olen löysillä pitteillä kotona nyt justiin sitten. Niin tulivat kysymään.
5: Elsan välit isäpuolen kanssa ovat huonontuneet entisestään, joten päätös lähteä syntyy helposti.
6: Joo, minä lähden. Minä jouvan täällä sitten.

0: Kristuksen.
1: Elsa muuttaa ensin Vestmanlantiin, Seglingsbergin kylään. Seuraavana keväänä hän lähtee käymään tätinsä luona Uppsalassa ja ihastuu kaupunkiin heti.
2: Mulla oli paljon ihmettelemistä silloin alkuussa siitä tästä luonnosta, kun se oli niin paljon rehevämpi kuin mitä meillä oli siellä Kärsämäessä esimerkiksi.
1: Vihreä ja keväinen luonto ei ole ainoa asia, joka tekee Elsaan vaikutuksen Uppsalassa. Tädin luot tulee samaan aikaan vierailulle nuori suomalaismies, joka on Elsan serkuille tuttu eri rakennustyömailta.
2: No hän tuli sitten kanssa sinne tapaamaan mun tätiä ja hänen miestään, tietämättä mitään, että minä siellä olen.
1: Nuoren miehen nimi on Alvi. Hän on ammatiltaan puuseppä ja hänestä tulee Elsan aviomies. Yhteiseloa kestää 52 vuotta, aina Alvin kuolemaan saakka. Aluksi pariskunta muuttaa ympäri Ruotsia, eri rakennustyömaiden perässä, mutta asettuu lopulta Uppsalaan. Elsa ja Alvi saavat 3 lasta, 2 tytärtä ja 1 pojan. Elsa itse tekee työuransa hoitoalalla.
2: Kun tytöt kasvoi isommaksi, niin minusta tuli sitten Untersöttöskä, mikä se on suomeksi, lähihoitaja. Sitä olen tehnyt sitten, niin tuli verovirastosta papereita, että minun on yli 30 vuotta ollut sitä työaikaa.
1: Eläkkeelle jäätyään Elsan hoitotyö jatkuu vielä aviomies Alvin omaishoitajana tämän viimeisten elinvuosien ajan. Alvi kuolee vuonna 2009 ja noin vuotta myöhemmin Elsan itsensä on otettava vastaan kotiapua ensimmäistä kertaa.
2: Mä olin leikkauksessa, polvileikkauksessa ja sieltä ne mua ei laskettu kotiin, ellei mulla ollut apua. Olin silloin jo yksinäinen, mieheni oli kuollut sitten. Lääkäri ei laskenut mua yksin kotiin. Piti hankkia Hämsästä. Sillä tiellä ollaan.
1: Ulkopuolisen avun vastaanottaminen on itsenäiselle Elsalle aluksi kova pala.
2: Kun on jääräpää ollut iät kaiket, niin sitä aina haluaa itse yrittää, mutta kun ei pysty, niin ei pysty. Sitten, vaan sitten siihen on opittava vaan, että ottaa apu vastaan. Mä yritän vieläkin laittaa ruokaa kyllä, kun nämä auttaa mua, niin kuorimaan perunat ja pelottelemaan kattilan, että mä saan keittää kalasoppaa ja lihasoppaa ja semmoista, mitä ei muuten ole kyllä ruokajärjestelmässä. Mutta kaipaa semmoista ruokaa sitten.
1: Elsalla on turvahälytin, jota painamalla hän voi hälyttää apua. Kotipalvelu auttaa häntä peseytymisessä, pukemisessa ja käy tarjoilemassa ruuan useamman kerran päivässä.
2: Yksin asut täällä sitten, niin välillä on kuule tuntuu, että niin mitä varten minä olen ihan aina täällä yksin kuule sitten. Mutta tytär asuu tuossa kaupungilla, mutta kun sekin on vielä töissä. Ja tyttären tytär on sitten, hänestä tuli sairaanhoitaja, niin se on töissä ja tiukasti onkin kuule sitten. Ja se on semmoista.
1: Kun Elsan polvi paranee ja hän selviää taas arjesta omin avuin, kotiapua vähennetään ja jäljelle jää joksikin aikaa vain turvahälyytin. Myöhemmin kun toinen polvi leikataan ja liikkuminen vaikeutuu, apua myönnetään uudestaan. Vuosia kotipalvelu sujuu Elsan mielestä hyvin, mutta vuonna 2023 eräs miespuolinen työntekijä alkaa esittää hänelle tungettelevia kysymyksiä.
2: Alkoi ensinnäkin kyselemään, asutko sä yksin? No minä asun yksin. En minä voinut sitä sanoa muuta. Sitten seuraava kysymys on siinä sitten, että omistatko sä asunnon vai onko se vuokralla? Paljonko siinä on vuokraa?
1: Miehen uteliaisuus herättää Elsan epäilykset. Pian mies alkaa tehdä myös ehdotuksia, jotka tuntuvat Elsasta sopimattomilta.
2: Just sen takia, kun hän kyselemään, niin että ja alkoi kysymään, jos hän saa vuokrata huoneen. Ei kiitos. Että se on mulla lastenlapsia, jotka tulee sinne nukkumaan, niin en mä voi vuokrata sitä pois. Sitten hän rupesi esittää, että hän tulee kuulemalle sänkyvieraaksi. Että hän tulee mun kanssani nukkumaan, mutta ei kiitos. Mennä naimisiin, mutta ei kiitos. Ja nämä kyselyt vaan jatkuu ja ihmettelyt sitten.
1: Elsa tuntee olonsa epämukavaksi joka kerta, kun kyseinen mies tulee häntä auttamaan. Samalla hän on riippuvainen kotipalvelusta eikä voi itse vaikuttaa siihen, ketkä työntekijät hänen luonaan milloinkin käyvät. Hän on vastannut miehelle tiukasti ja asettanut rajan, kun tämä on tehnyt sopimattomia ehdotuksia. Pian käy kuitenkin ilmi, että ehdotukset ja kysymykset ovat vain alkua. Jotain paljon pahempaa on tulossa.
2: Hän tuli kuule ovelle tuohon ja näytti, miten hyvä kalu hänellä on kuulla. Niin hän sanoi, että onko sulla ollut sukupuolitautia, että kun sulla on tuommoinen arpi tuossa päällä. Niin sanoi, että ei ole ollut. Mä kysyin, onko se joku sitten, kun on purrut, taikka onko sä litistänyt sen jonnekin. Koska se on noin repaleisen näköinen tuo. Mä oon sen verran ollut sairaalassa töissä, niin mä en tiedä, mikä arpi on kuule mätinen.
1: Elsa ilmoittaa miehen käytöksestä kotipalveluun. Hän ei tiedä miehen nimeä, eikä kotipalvelun johtaja onnistu selvittämään, kuka työntekijöistä on kyseessä. Kotipalvelu ei myöskään tee asiasta kirjallista merkintää. Mies ei kuitenkaan käy Elsan luona koko syksynä. Vuonna 2024 kevät-talvella hän kuitenkin tulee auttamaan Elsaa, ja Elsan mukaan seksuaalinen häirintä jatkuu.
2: Hän tuli omilla avaimillaan tuolta, ja tuli sitten, ja sillä oli käissä se, mikä se on sperma suomeksi nyt, siemen nestessä, niin hänellä oli se käissä. Ja tuli mulle näyttää sitä tähän sitten, missä välissä hän sen sitten hankki itselleen nyrkkiinsä, sitä minä en tiedä. Ja sanoi, että maista, että kun se on hyvää. Kun Harry Brown, mä sanoin, että siinä vaan ja huitosin käellä, niin en tiedä minne se lensi sitten siitä vai lensikö minnekään. Mutta sitten hän lähti kuitenkin pois siitä.
1: Elsa onnistuu pitämään puolensa. Sisukkuus, joka lapsuudessa suojasi häntä isäpuolen käytökseltä, on yhä jäljellä.
2: Mä tykkäsin, että mä nolasin hänet kyllä aika hyvin, kun mä sanoin siitä, että onko sulla ollut sukupuolitauti. Se sitten oli taas vähän niin kuin siivet alas lyötynä siitä.
1: Muutamaa viikkoa myöhemmin mies tulee taas Elsan luo. On huhtikuun toisen päivän aamu. Mies avaa oven kotipalvelun avaimilla, eikä soita ovikelloa sisään tullessaan niin kuin pitäisi. Näin Elsa muistaa tapahtumat.
2: Ja tulikin jo niin aikaisin, että ne ei, tavallisesti ei tytöt niin aikaisin tule, että on jokin menee yli 8 täällä. Niin mä olin sängyssä vielä sitten. Hän tuli ja olisi laittanut ikkunat kiinni, mutta se ei toiminut. Mutta laittoi tuon sänkykamarin oven kiinni, että kun tulee, jos joku tulee ovesta avaimilla, niin ei näy sitten sänkykamariin.
1: Suljetun oven taakse jää hylly, jossa seisovat Elsan vuosia keräämät 10 suojelusenkelit.
2: Minusta pitäisi varten saa oven tuki, että mulla pitää olla ovi auki. Niin se vaan pani sen kiinni ja tuli sitten kuule. En tiedä missä välissä se sitten riisui itsensäkin kuule. Kun se, siltä kuitenkin oli housut pois ja kengät jalasta pois, kun se tuli sänkyyn. Sitten hän oli jo kerännyt ottaa tuolilta suihkupyyhkeitä ja sen se laittoi sinne alle, että hän suojasi patjaa ja riskimies, valtavan voimakat käet kuulee sitten. Se oli semmoinen kohtelu kuule, jota en ikään ollut aikaisemmin kokenut. Otteet oli niin semmoiset, että nyt oot kuule just siinä. Nyt oot just siinä kulvaa. Että ihan, että älä yritäkään mitään. Nyt oot siinä justi. Hän tekee mitä hän haluaa nyt sun kanssasi. Että niin kuin hän polvenkin pisti kuule jalakkain väliin, niin kuule se tuntui niin kuin siinä olisi ollut halako. Vääntiä. Mä koitin sanoa vastaan, että kuule ei, että anna olla, että mä en pysty. Mutta ei kuule, näitä ei otettu kuuleminaankaan sitä, mitä minä sanoin sitten. Sittenhän se laittokin ne mun käit tuonne taakse kuulen, että ne väänti tosiaan, että minulle tuli vaikea hengittääkin oikein. Totesin, että nyt on viisanta, kun minulla on ihan hiljaa.
1: Teon jälkeen mies peseytyy ja laittaa Elsalle aamukahvin tippumaan. Tuo aamu ei jää viimeiseksi kerraksi, kun Elsa ja mies kohtaavat. Pari viikkoa myöhemmin, kun Elsan pikkuveli on kylässä, sama mies tulee käynnille.
2: Kuule ja tervehtiikin, kuule ihan niin kuin hän olisi kuule sukkuun kuulua. Ja hinkkaa mua kuule ja mä menen kauemmaksi ja kauemmaksi tässä kuule sitten tuolissani kuule. Ja tervehtii käistä pitää mun velipoikaa ja hänen vaimonsa. Sitten velipoika sanoi, että kyllä me täällä pärjätään, ei tarvita lisää miehiä. Kyllä me täällä pärjätään, niin me laitettiin hänet pois sitten täältä. Ei silloinkaan vielä ollut sitten pantu miestä pois töistä.
1: Aluksi Elsa ei uskalla kertoa kenellekään, mitä hänelle on tapahtunut. Hän häpeää ja pelkää mahdollisia seurauksia, jos tieto leviää. Lopulta hän kertoo asiasta kunnan avun tarpeen käsittelijälle ja pian sen jälkeen tyttärilleen. Tyttären tytär Mimmi saa kuulla tapahtuneesta matkalla töistä kotiin. On aurinkoinen torstai-iltapäivä keväällä 2024.
0: Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas. För att jag kunde liksom inte ta det. Det var jättejobbigt att höra. Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag kände att jag behövde gråta ut allting. Så att jag skulle kunna vara stark sen.
1: Mimmi ja Elsa ovat aina olleet läheisiä.
0: Ja, mormor är ju en väldigt bestämd och envis person. Men hon är också väldigt glad. Och hon är hjälpsam och har alltid funnits där. Och man har alltid kunnat prata med mormor om allt. Och jag har ju till och med bott här under perioder när inte jag har haft det så himla lätt. Så vi är väl ganska lika som personer skulle jag väl säga. Vi har en ganska nära relation. Alva, säger du mormor?
2: Det håller jag med om. Vi har alltid kunnat kramas om och vara nära varandra också. Vet du. Även om det är att vi gråter ihop eller skrattar ihop eller vad vi gör, vet du, så är det.
1: Tieto tapahtuneesta tulee Mimmille täydellisenä shokkina. Mutta jo seuraavana päivänä hän alkaa toimia. Tämä ei saa jäädä tähän. Mimmi ottaa yhteyttä kotipalveluun ja auttaa Elsaa tekemään ilmoituksen poliisille. Poliisi aloittaa esitutkinnan ja esittää Elsalle kysymyksiä.
0: Så det blev ganska mycket som sattes igång.
2: Poliserna var väldigt fina. Gjorde vettiga frågor så att det var lätt att svara. Och så berättade jag till dem, vet du, hur det hade gått till.
1: Elsa ja Mimmi ovat pettyneitä Uppsalan kunnan toimintaan tilanteessa. Lopulta Mimmi ottaa yhteyttä mediaan.
0: Och det var ju för att det hände ingenting. Det blev, de gjorde inte det de skulle göra och det blev liksom sopat under mattan.
1: Uppsalan kunta ei halua vastata suoraan Mimmin esittämiin väitteisiin, koska se ei halua kommentoida yksittäistapausta. Sen sijaan kunta vastaa kirjallisesti yleisemmällä tasolla, että kun Elsa teki ilmoituksen, kunta ryhtyi useisiin eri toimenpiteisiin silloisten tietojen pohjalta. Ja myöhemmin kunta on vielä tehnyt lisätoimia kotipalvelun turvallisuuden parantamiseksi. Elsan tyttären tytär Mimmi jatkaa.
0: Jag jobbar själv inom vården så jag har ändå förtroende att människor vill göra gott inom vården. Så, men jag kände inte riktigt att det var någon som tog ansvar eller bad om ursäkt. Eller, och jag tyckte att det här behöver allmänheten få veta om för det. Som det lät så hade han gjort det ganska systematiskt och då kan man ju tänka sig att han kanske inte har gjort det här. Det kanske inte var första gången.
1: Mimmi on arvioissaan oikeilla jäljillä. Kunnan kotipalvelun asiakkaista löytyy myös toinen vastaavanlainen tarina. Mediassa nainen saa peitenimen Siiv. Mimmin mukaan moni asia menee Elsan tapauksessa pieleen, koska kunta on niin passiivinen.
0: Ja, till att börja med så skulle de ha polisanmält ihop. Med mormor. Alltså de skulle ha tagit sig tid att komma hit och verkligen övertyga henne om att en polisanmälan det är nästa steg. Och se till att hon kommer till gynekolog och koppla kontakt med en kurator kanske. Fråga oss i familjen om vi behöver en kurator efter, om vi behöver stöd på något sätt. Nu kändes det som att de inte hade någon koll alls.
1: Mimmin kiukku ei kohdistu pelkästään miehen, jota Elsa syyttää raiskauksesta. Hänen mielestään myös kotipalvelun johto on toiminut väärin.
0: Jag upplevde liksom att det var chefer som håller chefer om ryggen. Och det är inte riktigt så jag har sett på vården innan. Och det gjorde att jag tyckte att det är pinsamt att vara en del av vården.
1: Mimmi yrittää sopia tapaamista kotipalvelun toiminnanjohtajan kanssa, jotta saisi vastauksia kysymyksiinsä.
0: Och hon vågade ju inte ens träffa mig. Och då känns det lite tokigt att man inte ens vågar svara på någons frågor som man skickar i förhand.
1: Mimmi on ennen kaikkea pettynyt siihen, että mitään ei tapahtunut ennen kuin he kertoivat Elsan tarinan mediassa.
0: Och det är det som är det tråkiga. För jag mejlade äldrenämnden med lite förslag på vad jag tyckte att de borde införa för rutiner. Till exempel vid nyanställning och annat som de nu har infört senare. Men de brydde sig inte förrän media kom in i bilden. Och att man måste vara en jobbig jävel. Och då tänker jag på alla som inte har en jobbig jävel. Och det är ju sorgligt.
1: Kun Elsan tarina julkaistaan mediassa, käynnistyy myrsky, joka vaikuttaa sekä Elsan että Mimmin elämään.
3: Uppmärksamheten blev stor när Elsa i höst valde att komma ut som den pensionär.
4: Uppsala kommun ber nu om ursäkt efter flera fall av misstänkta sexuella
5: övergrepp. Efter 84-åriga Elsas berättelse om våldtäkten hon utsattes för.
2: Vad ska jag göra då? Var ska jag gömma mig?
6: Det är hösten 2023.
2: No yhteen aikaan, kun niitä oli niitä puheluita liian paljon, kuule, niin tuntui, että minä en jaksa enää vastata puhelimeenkaan. Että vanhat sukulaiset soittaa, jopa nekin soittaa sitten, jotka ei ole soittanut vuosikymmeniä. Niin se oli yhtä rumputusta kyllä yhteen aikaan tässä, että se meni vähän liian paljon.
1: Elsan tapauksen saama huomio on myös käynnistänyt lakimuutosprosessin, jolla halutaan parantaa vanhusten turvallisuutta kodeissaan. Lakimuutoksen keskeisimpiä kohtia ovat muun muassa asiakkaan oikeus valita henkilökunnan sukupuoli sekä vaatimus rikosrekisteriotteesta, kun henkilökuntaa palkataan. Elsan on vieläkin vaikea käsittää omaa rooliaan tässä kaikessa.
2: En oikein jaksanut ymmärtää vielä, että se on minun ansiosta nyt ollenkaan liikenteessä. Että eiköhän tuo olisi tullut pikkuhiljaa muutenkin, mutta niin minä nyt saataisin laittaa vähän tulta pehvään, kuule, että tuli pikemmin asiat esille.
7: Jag kan inte gå in på specifika ärenden och kommer inte uttala mig om specifika individer. Men generellt...
1: Elsa ei ole ainoa, joka saa osansa median myllytyksestä.
7: Först en övergripande.
8: Det har du sagt. Men jag tänker så här, det här fallet är ju mycket, mycket större än en enskild person. Jag tänker att det finns jättemånga äldre...
1: Tässä Uppsala Nya Tidningin haastattelussa Elsasta puhutaan salanimellä Veera. Rasmus Sundström on vanhusten kotipalvelusta vastaavan osaston johtaja Uppsalan kunnassa.
7: Jag kan inte svara specifikt på några ärenden. Utan...
1: Hänen vastuullaan on, että vanhusten huolto kunnassa toimii. Kun Elsan tapauksesta nousee kohu, jää Sundströmin vastuulle vastata medialle kysymykseen, miten voi olla mahdollista, että kotipalvelun esimies ei onnistu selvittämään epäilyn identiteettiä, kun asiakas syyttää työntekijää raiskauksesta.
8: Skyddar ni den här aktuella chefen?
7: Från?
1: Uppsala Nya Tidningin reporteri Elin Sandov vaatii Rasmus Sundströmiltä vastauksia, joita hän ei voi antaa.
7: Jag kommer återigen inte kunna gå in på detaljer några enskilda fall.
1: Kaksi vuotta myöhemmin Sundströmin vastaus Elsan tapauksen osalta on edelleen sama, mutta nyt hän voi kertoa enemmän siitä, mitä toimia Uppsalan kunta on tapauksen jälkeen tehnyt asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi.
7: Ett exempel är att vi nu håller på att introducera vad vi kallar hemskärm. Det är en platta som hemtjänstmottagaren får och där den kan se bild på vem som kommer hem till den, när personen kommer och vad den heter. Så att ni helt enkelt vet vem som kommer hem till den. Det håller vi på att lägga ut just nu. Vi tar belastningsregister vid rekrytering. Vi har en rekryteringsenhet som sköter det. Vi har en helt annan beredskap för när det blir krissituationer. Nu är vi beredda.
1: Sundström kertoo, että kunta on myös ottanut yhteyttä kaikkiin asiakkaisiinsa selvittääkseen, ettei vastaavia tapauksia ole ollut enempää.
7: Så vi har då pratat med alla personer och fått fram att de är trygga och generellt nöjda med sin insats.
1: Toinen tunnettu tapaus Uppsalassa, nainen, jota mediassa kutsutaan nimellä Siive, kertoo tullensa raiskatuksi ja kokeneensa seksuaalista ahdistelua kolmen eri työntekijän toimesta. Yksi heistä on sama mies, josta Elsa teki ilmoituksen. Uppsalan kunnan Rasmus Sundström ymmärtää, että Siivin ja Elsan tapaukset herättävät turvattomuutta kotipalvelua saavien kuntalaisten keskuudessa.
7: Det är alltid en risk när människor jobbar med människor. Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra. Vi försöker ha rutiner och arbetssätt, belastningsregister till exempel, nogsamma referenser och liknande som gör att vi ska kunna stänga ute de elementen. Men jag har full förståelse för att man kan känna sig otrygg med att få hem människor i sitt hem.
1: Rasmus Sundström uskoo, että asiakas, joka tekee kotipalvelusta ilmoituksen, otettaisiin tänä päivänä vakavasti. Hän ei voi kuitenkaan taata sitä.
7: Det är fortfarande människor som jobbar med människor. Och jag kan inte sitta här och garantera alla människors beteende i all framtid. Men det är någonting vi verkligen har jobbat med och har jättestort fokus på.
1: Vuosien 2022 ja 2025 välillä Ruotsissa tehtiin noin 550 poliisi-ilmoitusta raiskauksista, joissa uhri oli yli 60-vuotias nainen ja jotka tapahtuivat sisätiloissa ja hoitotilanteessa. Niistä 111 oli tunnistettu epäilty, kaikki miehiä. Yksi näistä on Elsan tapaus. Traumaattisten tapahtumien jälkeen kotipalvelusta on käynyt Elsan luona vain yksi miespuolinen työntekijä.
2: Han var så ledsen, vet du, att det blev så där. Och han vågar inte komma nästan för att vad som händer. Jag är inte arg på er. Jag är arg bara på den mannen som bar sig grisaktigt åt. Han var riktig gris.
1: Kotipalvelun työntekijä Veronika.
9: Det var många som tyckte att det var jättejobbigt under den här perioden när det kom fram vad som hade hänt Elsa. Arbetsgruppen vart ju totalt annorlunda efter det. Så det var jättejobbigt, var det.
1: Työntekijöille on järjestetty tapausten jälkeen kriisiapua. Elsa ei sen sijaan ole saanut minkäänlaista kriisiapua kunnalta. Veronika on pyrkinyt työssään tukemaan Elsaa.
9: Jag känner fortfarande av. Vi pratar ju ibland om situation liksom. Så då blir man ju påverkad igen. Men det har jag ju sagt till Elsa också, att jag lyssnar. Hon vet att hon kan prata med mig. Så jag ställer upp för henne.
10: Elsa, hur vill du göra med ditt middagsbesök nu?
2: Nej.
10: Ska vi ringa och säga avboka det eller?
2: Avboka det.
10: Ja, för hon kommer om en halvtimme.
2: Ja, avboka det.
10: Ja, men jag försöker få tag på henne.
2: Det blir bättre att det blir avbokat än att hon kommer hit.
10: Ja.
2: Jag åt ju då när ni kom. Jag har precis ätit. Nu får jag lite kaffe istället. Jag kan göra med en smörgås lite senare sen på ikväll.
10: Ja, hon kommer ju tillbaka sen hon.
2: Ja.
10: Till dig.
2: Ja.
1: Elsan ilmoittamaa miestä ei koskaan tuomita. Poliisi lopettaa esitutkinnan, koska tekninen näyttö ei riitä edes syytteen nostamiseen. Teon jälkeen Elsa nimittäin pesee pyyhkeen, jonka mies oli laittanut sänkyyn heidän alleen tuona huhtikuisena aamuna.
2: Sitä minä kadun tänä päivänä, että mä pesin sen pyyhkeen.
1: Kunta kuitenkin pitää Elsan kertomusta uskottavana ja irtisanoo miehen työstään. Mies puolestaan haastaa Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta ja vaatii Uppsalan kunnalta satojen tuhansien kruunujen vahingon korvauksia. Elsa suostuu kunnan pyynnöstä todistajaksi. Mimmi ei olisi suostunut todistamaan, jos häntä olisi pyydetty.
0: Nej, men jag tycker att det är fruktansvärt att man försöker få ut pengar efter man har gjort någonting sånt här. Och hade det varit upp till mig hade jag absolut inte vittnat. Mest för att jag tycker att kommunen inte har ställt upp. Men nu är mormor så pass god att hon ändå väljer att vittna när hon får den frågan.
2: Man sanon, että niin oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoo, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia, että kun heidän kirjoitukset ei riitä, että minun pitäisi henkilökohtaisesti sanoa sitä.
1: Median kiinnostus Elsan tarinaa kohtaan on ollut valtava, ja Elsasta tuntuu, että se on hidastanut trauman työstämistä.
2: Siitä on tullut semmoinen elävämpi, nyt kun siitä on niin paljon puhuttu, että minä en ole niin kuin voinut vielä unohtaa sitä ollenkaan. Se on pysynyt liian elävänä nyt tässä ja kaikki nämä, niin että ne välillä nousee pintaan, vaikka mä kuinkoitan ajatella muita asioita ja olla kuule tässä ja tehdä jotain muutakin. Niin se on liian lähellä vielä. Se on liian lähellä vielä, vaikka tässä on kohta 2 vuotta aikaa nyt, kun se tapahtuu.
1: Elsa on kuullut myös huhuja, joiden mukaan mies olisi hankkinut taksinkuljettajan ajoluvan. Vaikka tietoa ei ole vahvistettu, on Elsan pelko todellinen.
2: Jos se nyt pitää paikkansa vaan, niin mä en uskalla ajaa taksillakaan enää kuule, kun se, jos se on siellä ratin takana. Nyt rupeaa menemään silleen, kun mä oon ottanut itselleni uuden sängyn, niin mä saatan olla nyt jo. Mutta alakuussa niin mun piti aina käydä katsomassa, että onko tullut kukkaa ja käydä katsomassa tuo tyhjä huone kanssa tuolla, että onko sinne tullut kukkaa ja vessan ovet katsoa, että onko vessassa kukkaa ja keittiössä. Että aina se kiertäminen ensin täällä on nyt, niin se on vieläkin pitää tehdä. Että mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista. Ajatus tulee mieleen vaan jatkuvasti. Mitä vasten just mulle piti